0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen. Fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han I live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden I morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby leir I morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi I den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen I dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München I Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme I Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Oj, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Ja, det lov å si det. I can't stop loving you. Og ikke bare sånn memory, men vi er litt ærlige sånn innimellom, så sier vi fra. Og hvordan det blir mottatt, det jo noe helt annet da. Hvis du sier at I can't stop loving you, og så får du en blåveis tilbake igjen, da har du bommet litt, eller da får du kanskje blomster også. Ja, det er mye han kan få. Ja, hvordan er det med deg? Har du fått noe i det siste? Eller har du blitt litt blått? Det er ikke så rart det, altså. Nei, fats domino. Where goes my heart again?

Ja, veldig mye dreier seg om kongefamilien for tida, det skal ikke vi dvele så mye om, for det gjør alle andre. Vi vet hva som foregår, og vi regner med hva som kommer til å skje, så får vi se når det skjer. Og vi har jo en god konge som står og venter. Håkon er ingen dårlig avtaker heller. Men vi får se da, vet du. Ja, for det får vi. Fantasien, sisters, sweet, hva står det for noe? Sweet 10? Ja, 17, sweet 10, 17 er det står. Åh, tulling altså, Knut. Det surrer og roter, ja. Men det går over det altså. Ja, bare å få drikke litt mer vann altså. Ja, svette litt da. Sånn varme svette. Blir du sånn når du liksom gjør noe feil og sånn, så blir du litt sånn, off, nei, det var dumt altså. Og det var veldig dumt, men det går over, og så hoster litt også, altså. For å liksom få litt oppmerksomhet på andre ting. Ja, ja, vi setter på denne låta vi. Ja, 17. Fontaine's Sisters, yes.

Bare så du vet det, sånn rockerem i jungeren også. Ja, forresten var du oppe i natt og så den fine månen. Ja, det var sånn stor, fin, gul måne. Og den var så stor og fin og gul at nesten tror jeg det var osten som hang der. Men den hang ikke der også, den var helt annet sted. Så det var litt av et syn, og det var fint og stille og å gå ut og se på månen. Ja, det er mye jeg må se på. Hvis den løfter hodet, så ser den ganske mye rart altså. Mye spennende også. Men den forsvant jo etter hvert da, bak skyggen av jorda. Men det så lenge var ikke jeg oppe altså. Jeg bare leste at den gjorde det. Så det var fint. Det var sikkert en del som var ute og månet seg og gikk månedsins tur og tittet opp og tenkte sitt og vårt og alt mulig. Ellers så har jeg fått morgenhilsen fra Sissel og Tore. Koselig var det. Ja, takk skal dere ha. Og en god morgen. Koste dere også. Johnny Ray, Just Walking in the

Ja, det å gå ut I regnet med en paraply og gå der og høre det dripper dikt på taket på trekket på paraplyen, det også en opplevelse. Ja, man kan gå der og tenke, drømme om forskjellige ting, ha tørt tøy på seg. Man kan tenke på en varm kopp med sjokolade når man kommer inn og får av seg det kanskje etter hvert våte tøyet. Og sette seg bak en peis og kose seg med Wenche Myhre og Vi lever Maria.

Ja, sier Aksel på en SMS her. Det er greit at det blir litt roligere med temperaturen, fordi nå synes jeg det har lukta tennvæske og paraffin og svidd kjøtt i området her hvor jeg bor i en lang, lang tid. Så tydelig at veldig mange har sittet ute og grillet og koset, og det er fint at folk gjør det. Men det lukter ganske mye white sprit eller paraffin, står det her sånn. Så det er klart at det koster litt å fyre opp, og håper at folk har koset seg med det kjøttet de har lagt på grillen, og at de har ventet til grillkølet har blitt ordentlig ferdig varmet opp, skriver Aksel på en SMS. Ja, har du merket at det har vært mye interessant grilling rundt omkring? Tydelig at folk har brukt de varme kveldene som har vært nå. Nå går det litt tilbake igjen til litt mer normalen. Men det er lov å grille for det også. Ikke sant, Jigs? Jo, kors i Jøsse navn.

Så kan vi ta med da at 28. Ja, august 1963 så ble Amfiscenen på Nationaltheatret åpnet for første gang. Og i 1970 så ble folkebevegelsen mot norsk medlemskap i fellesmarkedet som heter da, EU, stiftet. Og de jobber fortsatt ganske intenst. Ja. For i morgen er EU-avstemning på Island om de skal sende inn en søknad eller ikke. Det ikke bestemt om de skal det, men i hvert fall skal de utrede. Det skal de bestemme i morgen, altså 29. august. Millie, my boy, lollipop.

Vi kan jo ta med også at i 1948 var det kanskje en sak som kanskje ikke var så hyggelig. Den ble den siste av 25 dødsdommer i rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig fullbyrdet, altså 28. august 1948 var det. The Beatles, rock and roll og music. Rock and roll and music. På Radio Rix, FM Tab og på nettet døgnet rundt. Du er her der, vet du. Og er du der også? Innimellom? Ja, men...

cha-cha-cha. If you wanna dance with me. Ja, det var skikkelig rock. Det er Beatles. Rocka Beatles. Og så kan vi ta litt historie til da. I 1644 ble den første grua, koppergrua, kopperverket, grunnlagt i, på Røros. Og nedlagt I 1977. Veldig mange har vært på Røros og sett de store slagghevene som der. Og sikkert gått rundt I grua og regnet med at de skulle finne litt kobber. Vet ikke om dere fant noe, men jeg fant ikke noe. Jeg så ikke så mye etter, men jeg bare gikk gjennom det for å se, for jeg har vært der. Det sånn, jeg har vært der. Det veldig viktig det også, å si at du har vært I grua. Veldig ordentlig. Jeg kan ta med at I 1850 I Kristiania foregikk den første norske oppstigningen av en ballong. Det var spennende, vet du, for den gangen. Å se en svær ballong gå på lufta. Tenk deg det, at ikke ha sett et fly engang, ikke en datamaskin, og ikke en mobiltelefon, men en ballong som skal på lufta. Det var det store da, I 1850 I Kristiania. UB40, ja, Red Red Wine, det var en sikkert trøvin nå. Det hadde de I hvert fall. På den tiden også.

Jeg har Red Wine med UB40 på Radio Rix. Og så skal vi se litt på temperaturen rundt omkring I de store byene. Stavanger og Oslo har vi jo tatt. Stavanger det 16 grader og regn I dag. I morgen blir det 17 grader, litt sol og litt regn. Trondheim det 23 grader I dag. Jeg varmt I dag, det sol. Men I morgen så kommer litt regn og 16 grader. Tromsø, hel sol I dag, og det ikke dårlig det. Og I morgen også, 19 grader I dag og 18 I morgen. Og samme I Kirkenes, 16 grader I dag og 20 I morgen. Hel sol, sånn det, vet du. I nordover, her skinner sola. Ja da, døra står åpen og bare stikker innom og får litt tørrfisk. Eros Ramazzotti, Costa Della Vita.

Så må vi jo gratulere Sandre Guttormsen, stavspranghopperen, nordmannen som enda nok en gang, heter det vel, klarte å komme seg over 6 meter i stavsprang. Det funket meg høyt også. Hoppet over huset mitt, jeg har ikke gjort det, men hadde huset stått der, så han hoppet over det. Da går det jogget høyt, og den bare løper med en sånn stav i handen, og så spretter over en list på over 6 meter, og det plantes svensk-amerikaneren. Han prøvde seg på nye veien som går, på 6,32, men det gikk ikke, men det ikke lenge før han over 6,32, og da begynner det å bli høyt. Ja, da kan du ta himmelstigen. Ja, Alphaville, Forever Young, gutta holder seg i form i hvert fall.

Ja, så ser vi at råkjærret har ikke gitt seg altså. Politiet måtte gi seg I jakten etter en som lå opp I 191 kilometer, og så 100 kilometer over et lovlig fartsgrense. Politiet må gi seg. Jeg skjønner at de gir seg, altså, for det er farlig fort. Du vet aldri hva som skjer. Du ikke alene på veien. Det finnes duster som skal teste seg, og teste opp motoren sin, og ikke minst sette både seg selv og andre I fare. Slapp av gutter, ta det med ro, hold det til fartsgrensa, det ikke vits I å bevise overfor deg selv og andre at det går fort. Det går fort gærent også. Og Simen han har sendt oss noen støttekroner, han har vært inne på hjemmesiden vår som radioriksoslo.no. Og ja, det bra Simen, takk skal du ha, du vil høre på Elton John og Nikita, det skal du selvfølgelig få. Og du kan også gå inn på hjemmesiden vår, du, selv om du ikke skal støtte oss. Det greit å gå inn og titte på radioriksoslo.no. Da ser du litt mer om hva vi driver med, hva vi ikke driver med, og hva noe du ønsker vi skal drive med. Så send en sms til 911-972-53 eller til knut@radioriksoslo.no.

Ja, så det mange rypejegere da, som pusser børsene sine. Ikke misforstå nå, dette jakt. For 10. september så åpner rypejakta stort sett over hele landet, og i Troms og Finnmark så holder den på faktisk til 15. mars. Ja, og det sånn det. Rype høstens store høydepunkt også for 50 000 jegere som sier at de jakter på rype hvert år. Ja, det flere som jakter på den andre rypa, men i hvert fall så dette rype med gevær da med jakting. Og statens telling forteller at rype og storfugl viser toppår i Nordland og Troms. I resten av landet er bestanden middels med unntak av deler av Meråker, ja, Meråker, Midtgudal, Gaudal står det, og Trøndelag og Ytre Salten i Nordland. Er det få kyllinger? Ja, sånn er det altså. Skal det bli noe? Ja, så må man nok ut med hagla. Det ikke jeg noe jeger da, men det går an å få tak i rype et halvt sted også, som ikke flakser så fælt. Marvin Gaye, let's get it on.

Ja, da skulle vi hatt en samtale med Trine Strømme, vi som på krus på Donau. Men hun forsvant, hun. Ja, det vel kanskje et dårlig forhold for kommunikasjon. Vi får prøve igjen, og så får vi sette på Abba og Tiketita mens vi prøver å få tak i Tine Ine Strømme for å høre hvordan det går. Om det vann nok til å seile på Donau, eller om det om de står fast på en sandbanke.

0: Men der fikk vi jogge tak I Trine Strømme, og da må vi stoppe Abba, fordi at vi kan ikke spille Abba når vi har med oss Trine, vet du, for du jo på dekket på et elvekrus på Donau. Hvordan vannstanden, Trine?
1: Den lav. Jeg så I går, etter utflukt, så var det noen som hadde litt vann igjen I vannflasken sin, og gjestene helte det I elven. Så her hjelper alle til så godt vi kan. Det var ganske morsomt. Så vi har strålende vær, lav vannstand, men vi får det til. Så vi start travel, vi steiler. Og I dag, nå jeg I Beograd, og rett overfor skipet så denne praktfulle borgen Kalemegdan, og sentrum ligger liksom rett overfor oss med gågaten. Så dette tegner til å bli nok en strålende dag, og du vet, slik situasjonen så det første gang I mitt liv jeg har vært på jobb, og jeg håper på regn, men ellers så ønsker vi jo bare godt vær, men vi trenger vann, jeg skal ikke stikke det under en stol.
0: Ja, merker man det på elva, at det lite trafikk?
1: Å ja, vet du, det merker vi. Jeg har knapt sett en lekter, og Donau en ufattelig viktig transportåre I Europa for transport av varer. Så det klart det at disse lekterne, altså det ligger skip til kai overalt, og det er ganske merkelig opplevelse. Det liksom ikke vært så lav vannstand I Donau på 100 år. Nå vet jeg ikke når de begynte å måle, men jeg satt og skravlet med kapteinen I går, og han hadde aldri opplevd noe sånt som dette her.
0: Det får vel konsekvenser, det her, sånn?
1: Ja, men det klart det får konsekvenser. Det får jo vanvittige økonomiske konsekvenser. En ting liksom at vi som jobber med mye med elvekrus, det klart, altså hvis ikke vi kan levere, så får vi jo et kjempeproblem. Det andre jo at menneskene som bor langs elven, veldig mange jo da avhengig av krusskipene og varer som blir transportert inn og ut av havner, og det skjer jo ikke nå. Og det får jo enormt store økonomiske konsekvenser for ringvirkninger for veldig mange mennesker som bor og avhengig av elven. Det det ingen tvil om. Så det klart dette her langt mer alvorlig for mange mennesker enn det jeg tror vi merker I Norge.
0: Jeg må spørre, syns du at det litt vann?
1: Ja, altså, jeg som vant til å seile her, jeg ser jo hvor lavt vi ligger på kajer, og det har aldri vært så bratt opp fra skipet på landgangen noen gang, men jeg tror ikke gjestene våre så langt har sett det med det blotte øyet, for det klart det vann, og det sterk strøm I Donau, men du ser, altså, selv om det bare kanskje 20 centimeter vann enkelte steder, så det fortsatt sterk strøm, ikke sant? Sånn at du jo helt avhengig av altså, å seile på elvene, det ikke som å seile på det åpne havet. De kapteinene som seiler her, de vet jo, man har jo en sånn der skipsled I elven, ikke sant? Og der mudres det jo opp hvis det behov for det, så man nødt til å holde seg liksom innenfor visse områder på elven, og noen steder det så lavt vann at det ikke går an å legge til, for du kommer liksom ikke inn til bredden uten å da skulle på en måte sette deg fast. Men vi har, som sagt, vi klarer oss bra. Det verre med enkelte andre, for å si det sånn. Og det såpass lite vann at de siste 2 dagene, vi har ikke hatt vann I den lille plaskedammen bak på skipet, fordi at vekten av det vannet, det blir sånn at skipet ville ligget for lavt. Men nå, videre, I dag fyller vi vann, for nå går det greit videre. Så det liksom sånne helt høl I huet ting. Altså, så det som jeg sier, hvis det blir mindre vann nå, så får vi halvere porsjonen og bord, og så ler alle. Så vi tar dette her, altså hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke stille gutta opp I ripet og be dem å slå lens, liksom. Det hjelper ikke. Vi kreative, og dette får vi til.
0: Ja, det mange hensyn som må tas, men nå skal dere I land og kose dere. Hva skal dere se på I dag, Trine?
1: Du, I dag vi I Beograd, og Beograd jo en fantastisk spennende by, det en gammel by, og det vel en av de byene I Europa, men kanskje den som har vært, holdt på å si, befestet, okkupert, og vært I krig flest ganger. Det altså, hvis du... Det helt vild I historien til denne byen. Og så har de en praktfull festning som ligger liksom I enden av gågaten, så vi skal selvfølgelig vi skal kjøre buss selvfølgelig. Vi kan jo ikke gå hele byen rundt, så vi skal kjøre buss og vi skal også innom Sankt Sava kirken, som da jeg tror faktisk det fortsatt den største ortodoxe kirken I verden. Og det litt morsomt for den faktisk betalt 100% av donationer fra folket, for serberne har sin egen ortodoxe kirke. Og historien bak det skal du slippe å høre nå, men denne Sankt Sava kirken altså så praktfull, og den jeg har jo sett liksom mosaikken og alt år for år, men det som var litt gøy, det var at under covid, da hadde man liksom så god tid, og da skjedde det enormt store ting, så når man kommer inn her nå og ser altså den mosaikken, det sånn at du mister pusten, altså det jo helt utrolig, og som sagt, det ikke statskassen som betaler, det folket selv, og de stolte av det. Og så vi jo også da selvfølgelig I hovedstaden til det gamle Jugoslavia, så her det jo litt av hvert å se på, og så jo Titos mausoleum, vi skal ikke inn der, men vi får litt av historiene, ikke sant? Det mye gøy å se på. Så her det noe for en værsmak.
0: Ja, og du nevnte masse kriger. Det mye krigshistorie som du kan gå og se på?
1: Ja, det det også. Det klart, noen jo mer interessert I det enn andre. Det jo ikke sånn at vi trøkker liksom deprimerende historier nedover hodet på folk, men det klart at du kan ikke besøke liksom sånne land uten at vi kommer innom det, som også nærmere I historie, og alle her ombord var jo liksom født når bombene falt I 92, ikke sant? Så det klart det at vi jo innom det, men det ikke et stort tema, det det ikke. Men man ser jo fortsatt sporene, og man får høre litt om det, men man skal være veldig klar over det, at sånn som forholdene I dag så jo, altså Serbia et fantastisk land, og nydelig mat, og god drikke også da, ikke minst, så det stort sett bare hyggelige ting vi ser og hører, men igjen, ikke sant, når du oppe på sånt forsvarsverk som kaller Megdan, altså, det har jo vært så mange kriger, så mange okkupasjoner, og det liksom sånn, hva skal du velge å snakke om? Vi skal jo ikke ta liv av gjestene våre fra Vista Travel med liksom 7 timers foredrag, så her handler det om å liksom touche innom, få med det som kanskje mest interessant, og gjøre folk egentlig litt nysgjerrig, for jeg har som sånn policy når jeg på jobb, at hvis folk nysgjerrig og har lyst til å vite mer, da har jeg gjort jobben min. Hvis det drittlei, da har vi gått for langt. Så det en sånn god regel når man har den jobben jeg har, det at folk skal ha lyst på mer, for da har vi gjort noe riktig.
0: Ja, det vel sånn, får vi litt, så har vi lyst på mer. Men en annen ting, Trine, når du snakker om at det mye trist, det ikke noe hyggelig også da?
1: Jo, men det jo det jeg akkurat sa, det jo fantastisk mye spennende historie her, og positivitet, og sånn som nå vi jo I Serbia, ikke sant? Jeg tror du skal lete litt for å finne nordmenn som klar over, altså vet nok om Serbias historie. Altså, serberne, de har jo en utrolig rik og spennende historie, og serberne, altså, de var jo også et enormt mektig rike, som faktisk rivaliserte Byzantium, ikke sant, på et tidspunkt, og hadde jo faktisk kontrollen over store deler, altså av det som I dag Hellas, ikke sant? Sånne ting vet ikke de fleste, så det litt sånn gøy da å snakke om sånne ting, for da får man liksom et litt annet perspektiv, og dette jo også et land, ikke sant? Hvis kultur preget av alle de ulike nasjonene som har på en måte hatt en sånn der aksje her opp gjennom årene, de fleste selvfølgelig via krig og okkupasjon, men likevel så det en sånn smeltedigel på mange måter, mens det serbiske folket, de jo veldig stolte, og det jo første gang I manns minne og mer enn det, at serberne under Serbia samlet I en nasjon, og når Jugoslavia gikk I oppløsning, så var jo det en del av liksom greia, at en tredjedel av serberne bodde utenfor det som var liksom Serbia, og de ønsket liksom å være under samme paraply da, for å si det sånn. så kan man mene vad man vill om det, men før man har gått dypt in I den historien, så ska man være varsom, for vi alle liksom tenker liksom på krigen på Balkan, og det var liksom de slemme og de gode. Her det mest gråsoner, og ikke så mye svart og hvitt dessverre, for det ble gjort fryktelig mange grusomme ting på begge sider, men det finnes ingen her som ikke har ansvar. Og det jo klart at det jo noe som alle veldig bevisst, men her jobber vi jo sammen, altså kroater og serber og bosser og alle, vi sammen, vi har et utrolig godt samarbeid, og tar vare på hverandre, og det jo målet, og heldigvis for det. Så det ikke sånn at man fortsatt sitter og skuler på hverandre, det det ikke.
0: Men det ikke ordentlige venner enda, det litt skuling.
1: Ja, men det det er det. Og så det jo sånn at hver gang det valg, og det ser vi jo så godt, det ser vi jo, altså I Norge vi jo så innmari forskånet egentlig, men altså, bare se på USA da, hvordan de prøver å trykke på alle de rette knappene, og når du trykker liksom på det der med frykt og uvitenhet og tar liksom ting og hauser ting opp, så det klart det, og det veldig ofte mennesker som kjemper om politisk makt, og så går det som det går. Og som sagt, vi behøver, altså herlighet, alt du behøver å gjøre å åpne telefonen din, eller slå på TV-en, så får vi jo det liksom, vi blir jo bombardert I dag med dette her, og da det jo også, ikke sant, opp til de folket da, ikke sant, når du går til stemmeurnene, Ungarn var jo veldig, veldig tydelige når de gikk til valgurnene sist, og det var en fryd å ankomme Budapest og møte kolleger og venner og journalister som sa opp jobbene sine fordi at de ikke fikk lov til å skrive og ha den frie pressen som for dem var helt essensielt for å kalle seg journalister og kunne gjøre jobben sin og nå så det liksom nå har folket talt og de har kastet det forrige styret og du ser optimismen og det har vært utrolig ærlig. Vi har ikke vært tilbake I Ungarn siden valget før nå, og det var veldig hyggelig å møte kollegaer og venner og bekjente og se at folk liksom det er en lettere stemning blant mange, og det jo ikke sånn som turistene har merket noe til, men vi som jobber med dette her, det klart at ja, når våre kollegaer har det bra og ser lyst på fremtiden, så det klart at det smitter.
0: Ja, hvordan lysten på fremtiden ombord I båten nå, når det den vannstand som der?
1: Ja, nei, altså, vi optimistiske. Vi skal, slik det ser ut nå, så seiler vi videre nedover. Kan ikke skjønne annet enn at det skal gå bra, slik alt ser av nå. Men det klart, det man også skal være klar over, det at vannstanden her, den kan variere enormt bare på noen få timer. Men prognosene for oss svært gode, og slik det nå, så det ikke noe problem. Et godt stykke nedover elven, så vi skal klare å gjennomføre dette her neste punkt og prikke. Vi har jo måttet ta noen små justeringer, men da, ikke sant, ok, greit, hvis ikke vi kan legge til der, så legger vi til neste sted, og så tar vi det derfra, og vi har altså så gøy, og det så mye flott, så ok, greit, så ble det kanskje ikke akkurat der, men det også det som så fantastisk, at her det så utrolig mye å ta av, så, og det vanskeligste vi har når vi skal lage program på sånne turer, det jo velge bort ting. Så nå så det liksom, så det jo, man må jo være positiv hvis du blir møkka sur fordi at ikke du får sett akkurat den gaten. Ja, men så kanskje du får se en gate som enda bedre da. Så det jo litt med det å gjøre. Men I det store og det hele så ligger vi veldig godt an på skjema, og vi har levert det vi skal, og det skal vi fortsette med. Så, men det klart, det mye rart I logistikk som ligger bak når vannstanden som den men vi får det tilknutt.
0: Ja, og da får du bare ha lykke til videre. Jeg regner med at det en ny by I morgen.
1: Det nye byer, nye muligheter, men nå blir det ikke så veldig mye sånn urbant fremover på en stund, fordi at nå nærmer vi oss området Djerdap, som et enormt juv som ble demmet opp på 70-tallet, og vi skal seile Jernporten, og det gleder alle seg til, og det mange som ombord bare for å oppleve det. De har vært I alle byene og alle stedene før, men Jernporten, det noe helt spesielt, så det neste mål. altså da krysser vi fingrene, for det er spektakulært. Jeg blir aldri lei av det, Knut.
0: Nei, men da får vi høre hvordan det gikk gjennom jernporten I neste sending, Trine. Så får jeg ha en fortsatt god dag og kose deg I sola på dekket.
1: Takk I like måte, for du har god helg.
0: I like måte. Ha det.
1: Hei. Ha det, hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som også på Elvekrus på Donau, som vi hørte. Så hadde hun vann nok nå, men det forandrer seg fort, og ting forandrer seg fort. Ja, gjør ikke det? Ja, du merker det, ja, akkurat. Abba, Chiquita, vi hører. Chiquita heter han. Vi tar den om igjen, vi fikk bare hørt litt av den før vi traff Trine Strømme, men her kommer det igjen også I hele låta.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Kongen død. Her VG-nyhetene. Kong Harald døde på Rikshospitalet I dag klokken 06.35.
1: Kong Harald ble innlagt på sykehuset forrige mandag med en infeksjon som skyldtes bakterier I blodet. Han fikk den siste tiden besøk av hele kongefamilien. Det strømmer på med hilsener fra inn- og utland til kongen som ble kjent som folkets konge og hele Norges bestefar. Vi kommer tilbake med reaksjoner utover dagen.
0: Kong Harald var Norges konge I 35 år etter å ha tatt over etter sin far Kong Olav I 1991. Reporter var Miriam Alsvik. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet Kong Harald død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier at nå nasjonen samlet I sorg. Vi og hele Norge sørger med dere, sier han til kongefamilien. Meldingen om hans majestet kong Haralds bortgang etterlater oss alle I dyp sorg. Han var vår bauta, og vi et land I sorg, skriver Høyres leder Ine Eriksen Søreide I en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Og i Oslo var mange på Slottsplassen da beskjeden kom, forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr på Slottsplassen med redaktør Hanne Skartveit.
1: Ja, da kongeflagget gikk ned så kom det et gisp, og nå er stemningen ganske trykket og litt sorgfull. Hanne, du kom hit rett etter at beskjeden kom. Hvordan er stemningen her nå?
2: Det er sorg på Slottsplassen nå. Folk strømmer til med blomster. Dette er en sorgens dag.
0: Kong Harald har betydd mye for mange mennesker, sier politisk redaktør Frøye Gudbrandsen.
3: Han har vært der i glede, men han har også vært der på de aller, aller tyngste dagene i Norge. Fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet, gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
0: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på vei.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Max Radio. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.